Kayaso se on tawai sinok ki kanawe samagoma nehiawon ekto se kautna mahoma atsimona ewa nekamona ekwanma ekimigosia egoma waskamtek kake kamiunagon.